0: کرنا لوگوں
1: او کنٹرولیم الوسترو سنیفنگ کنٹرولیم الوسترو سنیفنگ